klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Pripadniki romske skupnosti v Sloveniji strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju. V večini občin na teh območjih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, Romi prebivajo zgodovinsko, torej avtohtono. Zakon o lokalni samoupravi našteva 20 občin, kjer Romi bivajo avtohtono. To so Beltinci, Cankova, Črešnovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogaševci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče. Romi v Sloveniji živijo tudi v večjih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje, Jesenica in Radovljica. Na Jesenicah in v Radovljici pa živijo predvsem družine Sintov. Slovenska ustava določa, da se položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določijo z zakonom. Ustava v primerjavi z ustavno ureditvijo položaja in posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki ne bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Ustavna določba se uresničuje z zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, in z drugimi zakoni z določbami, ki se nanašajo na romsko skupnost. Namen zakonodajalca leta 2007, ko je bil sprejet zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji podelijo posebne pravice, ki bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etničnih posebnosti,

sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni. Ena temeljnih pravic romske skupnosti je pravica do politične participacije. Na lokalni ravni Romi v občinah, kjer bivajo avtohtono, v občinski svet volijo svojega predstavnika, tako imenovanega romskega svetnika. Vsaki od teh občin mora biti v občinskem svetu ustanovljeno tudi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Član tega delovnega telesa je tudi romski svetnik. Interese romske skupnosti na državni ravni zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije kot krovna organizacija romske skupnosti. Svet lahko daje državnemu zboru, državnemu svetu, vladi, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samouprave lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenje o zadevah iz svoje pristojnosti. Ti organi pa morajo pridobiti predhodno mnenje sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, ter boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer živijo Romi, sprejemajo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je vključena tudi v zakon o romski skupnosti iz leta 2007. Vlada je na svoji 108. redni seji 23. decembra 2021 sprejela nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do leta 2030. Podrobneje bomo o tem dokumentu govorili v eni od prihodnjih oddaj. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.

na moć, pod svijesti volu sam sam. No ja priznam, će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

0: Na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remarija. Zakaj je Marija tako pomembna? Marija je imela v naši zgodovini bistveno vlogo. Bog je namreč izbral za sodelovanje pri odrešenju človeštva. Sveto pismo govori o Mariji kot devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef. V skladu s cerkvenim izročilom sta bila Marijina starša, sveti Joachim in sveta Ana, torej Jezusova stara starša. Hashtag Marija in Jezus. Jezus ni javno oznanjal in delal čudežev vse do svojega 30. leta. O njegovem življenju pred to dobo, ki jo pogosto imenujemo tudi skrito življenje, ne vemo veliko. Še največ lahko o njegovem otroštvu in njegovi materi Mariji izvemo iz Lukovega evangelija. Marijo prvič srečamo pri oznanjenju, ko ji angel pove, da bo rodila odrešenika. Ona pa mu odgovori: "Glej, gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi." Ko se je v Betlehemu rodil Jezus, so prišli pastirji in občudovali sveto dete rekoč, da so jim angeli povedali, da je otrok odrešenik. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. 40 dni po Jezusovem rojstvu sta ga Jožef in Marija izročila Bogu v templju, kot je zahtevala judovska postava. Tisti trenutek je prerok Simeon Mariji izrekel naslednje besede: "Glej, ta je v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil meč." To je bila napoved, da bo Marija trpela hkrati s svojim sinom.
2: Mati cerkve, mati milosti Božje,

Hashtag Marino trpljenje. Marino trpljenje se je začelo že tedaj, ko je morala sveta družina zbežati v Egipt, da bi tako pobegnila vojakom, ki so bili poslani, da bi umorili njenega novorojenega sina. Ob neki drugi priložnosti, ko je bil Jezus star 12 let, sta ga starša izgubila med obiskom Jeruzalema. Po treh dneh brezupnega iskanja sta ga Jožef in Marija naposled našla v templju, kjer se je zauzeto pogovarjal z judovskimi učitelji in jih poslušal. In tudi tokrat je Marija vse shranila v svojem srcu. Vedno je ohranila svojo vero v Boga. Ko je bil njen sin usmrčen, je Marija stala pod križem. Jožef je bil že umrl, sicer bi bil zagotovo z njo. Jezus je apostolu Janezu dejal: "Glej, tvoja mati." Njegov namen ni bil samo ta, da bi bilo po njegovi smrti poskrbljeno za njo, pač pa, da bi Marija postala Janezova mati in mati vseh nas, ki smo si bratje in sestre v Kristusu. Latinska beseda compassio dobesedno pomeni trpeti z, v slovenščini sočutje, čutiti. Papež Janez Pavel II. Je dejal, da je Marijino trpljenje z Jezusom njeno sočutje, še zlasti tedaj, ko je stala pod križem. Doseglo globino, ki si jo je iz človeškega vidika komaj da mogoče predstavljati, a je bila skrivnostna in nadnaravno bogata za odrešitev sveta. Hashtag Marijina molitev. Zaradi svoje vere in bližine Jezusu lahko Marija za nas posreduje na poseben način. Naprimer, na Marijino prošnjo je Jezus storil svoj prvi čudež, ko je na svatbi v Kani Galilejski spremenil vodo v vino. Ker je Marija skupaj z Jezusom v nebesih, jo lahko prosimo, naj moli za nas, zdaj in ob naši smrtni uri. Seveda lahko molimo neposredno k Jezusu, a Bog sliši tudi ljudi, ki molijo za druge. Mojzes je redno molil za izraelsko ljudstvo. Tudi Jezus nam je rekel, naj molimo za druge. Sveti Štefan pa je molil za ljudi, ki so ga kamenjali. Zelo dobra navada je prositi Marijo, naj moli za nas. Poslušali ste

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, ovu noč, kad svi mi pijete, ostani. In imamo radi.

0: Od Daja Parnas.
1: Ko je Felix Plohl pred 3 leti objavil svojo prvo knjigo Vsi moji grehi, je z njo požel nemalo bralskega in kritiškega zanimanja ter odobravanja. Bila je tudi nominirana za nagrado za najboljši literarni prvenec. Ob sočnih in necenzuriranih opisih ter številnih duhovitih in samoironičnih dovtipih so se zadovoljno muzali zlasti tisti, ki med pletnicami iščejo žmohtne zgodbe, tako zelo resnične, da se zdijo že skoraj izmišljene. Seveda pa so se med njimi našli tudi tisti, ki avtorju kljub vsej prostodušnosti niso bili pripravljeni verjeti. Dvom jim je vzbujal, naj si bo upravičeno ali ne, že naslov knjige. Pisatelj naj vendar v njej ne bi razkril prav vseh svojih grehov. Da bodo prišli na račun tudi slednji, je tu še več Plohlovih grehov. Dogajalni čas, v katerem se zgodbe odvijajo, pa je tokrat še bolj razpotegnen, saj nekatere pripovedi segajo še v avtorjeva otroška leta. Najbolj sveža pa v čas neposredno pred njegovim prestajanjem zaporne kazni na Dobu. Če so se zgodbe iz njegove prve knjige brale kot poglavja romana, ki pa si niso sledila v kronološkem vrstnem redu, temveč so v pravcati tarantinovski maniri krožila okoli jedra, preskakovala v času in se tako postopoma približevala vsišču avtorjeve komaj verjetne življenjske usode, je Plohlova druga knjiga Grešnik na kvadrat, ki jo je izdala založba Beletrina, povsem enosmerna, a zato nič manj izzivalna in razgibana. Poslušanje vam ponujamo kratek odlomek. Razočarana se je obrnila k naslednjemu sprehajalcu. Jaz pa sem zadovoljno opazil, da ga je le pogledala in ogovorila, ni pa van tiščala jošk tako kot vame. Trenutek zatem je name skočila že naslednja in prizor se je ponovil. Ko sem končno prišel do konca ulice, sem se počutil, kot da bi bil pravkar v strip klubu in dobil pošten lapdance za ston. Poleg tega so bili tukaj na voljo še pogovori. Kurbe imam rad in se z njimi zelo rad pogovarjam, tako da so mi pocestnice najdražje od vseh, ker zelo malo žensk izpolnjuje moje stroge kriterije, da bi jih poželel imeti za punco in ker mora biti punca res blesava, da bi prav mene želela za fanta, se z običajnimi puncami ne ukvarjam kaj dosti. Po drugi strani sem zelo, zelo čustvena oseba in tako kot vsi drugi potrebujem ljubezen. Zradi tega lahko stisnem en teden ljubezenskega razmerja v 1 minuto pogovora s kurbo. Kurbe imam res rad, ker čutijo in zato imajo tudi one rade mene.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Dale, Kiki.
1: Ježek Špikec. Špikec morda ni najčednejši ježek v gozdu, a mu prav dosti ne manjka. Bodice ima vedno počesane na prečko, okrog vratu pa nosi svetlo modro kravato.
2: Mislim, da ta modra kravata prav lepo poudari moje oči.
1: Da, res je malo nečimeren, a vseeno zelo prijazen. Žal tega ne bi mogli trditi za Bajsija in Bunkca, njegova brata.
3: Sram te bodi, Špikec, spet si prišel praznih rok.
4: Ne pomnim, kdaj si nazadnje prinesel kakšno hruško.
2: Ravno včeraj, če že morata vedeti. Tamle v kotu je leži še več kot polovica.
4: Ha, temu ti praviš hruška? Mene še najbolj spominja na obgrizek.

0: prava sramota si za našo družino, Špikac. Pa naju bi se moral zgledovati. Poglej, kaj vse sva danes nanosila. Jaz bajši
1: in jaz bunkac.
2: Votlinica, v kateri so živeli ježki, je bila skoraj do polovice polna hrane.
3: Le kaj bomo s tolikimi hruškami?
0: Pojedli jih bomo, saj zato tudi so.
1: Če bo pa kakšna ostala, boš za marmelado. Tebi seveda ne bova dala ni česa. Če lahko ves dan pohajkuješ, imej še sprehod na mesto večerje.
3: Zaj ne pohajkujem, le z metuli se igram.
0: Pravo trapasto delo si si našel. Nekoristen si kot kakšen umetnik.
2: Špikac ni mogel več gledati basanja svojih požrešnih bratov, zato se je res odpravil na potep. Žal se potepanja brez dobre družbe hitro naveličaš. Mračilo se je že in metulji niso več letali. Za kresnička je bilo še prezgodaj. Na srečo čisto blizu stanuje zajčja družinica.
3: Dobar dan, gospa Uhačeva.
4: Dober večer. Če iščeš moje otroke, ne bo nič.
3: So šli že spat?
4: Tako je. Sploh pa imajo kožuščke čisto razcapane. Dokler jih ne zakrpam, bodo morali ostati doma.
2: Špikac je začel v zadregi prestopati. Tudi to popoldne so se skupaj lovili. Za njihove raztrgane obleke je bil malo tudi sam kriv. Le kako naj bi vedel, da mu bodo sledili v trnov garam?
3: Lahko kako pomagam?
4: Dvomim. Za takšno delo je treba ženske roke. Kaj pa, če bi poskusil razvozlati tole klopko pajčevine? Čisto je zlepljena. Tudi pajki niso več kot v mojih časih.
3: Kaj? Zajčje kožuščke krpate s pajčevino?
4: S čem pa? Boljše niti zlepa ne najdeš. Moti me samo, da nikakor ne dobim pravega odtenka sive barve. Moji zajčki so zato vsak teden bolj lisasti.
2: Špikac je razvozlal klopčič pajčevinaste niti in se začel ozirati naokrog. Mami zajki bi z veseljem priskočil na pomoč, toda kaj, ko je imela le eno šivanko. Pa se je ježek domislil, da ne nosi s seboj za ston celega tovora iglic. Vzel je najbližji kožušček in z drobnimi, enakomernimi šivi zakrpal luknjo. Niti minutke ni porabil. Zato je vzel še enega, kjer je bilo luken več. Lotil se je kar vseh krati. Iglic je imel dovolj.
4: Mi podaš, klopčič? Ja, kaj pa je to?
3: Vse sem pokrpal. Upam, da vam bodo vzorci všeč.
4: Ojej, je to sploh mogoče? Saj so oblekice mojih zajčkov še lepše kot nove.
2: Mati zajklja si je podrobno ogledovala mesta, kjer so še malo prej zijale luknje. Zdaj so bili tam zanimivi vzorci. Na enem pol meseci, na drugem karo, na tretjem ribja kost.
4: Ti si pravi umetnik. Torej ni bila kriva pajčevina stanit, ampak moji štorasti prsti. Kako naj se ti oddolžim?
3: Nič. Saj bo v redu, vse bo.
2: Na večerji je moral vseeno ostati. No, saj mu je teknila. Po tednih hrušk je korenčkova juha kar dobro dela. Naslednje jutro je Špikca že na vse zgodaj pred vrati čakalo nekaj gozdnih živalic. Gospa Uhačeva jim je povedala, kako spreten je mali ježek z iglo oziroma z iglicami. Veverica Repka mu je prinesla v popravilo svojo najboljšo obleko, na kateri je imela izvezeno ime, samo da je zdaj namesto Repka pisalo Tepka.
5: O, tega se pa najbrž ne bo dalo popraviti, o, črke morajo biti rdeče, ti pa imaš le sivo pajčevino, joj.
2: Ježek je težavo zlahka rešil. Napis je premazal z brusničnim sokom.
5: Jo, kako sem spet lepa, o, zdaj se komaj prepoznam.
2: In Repka se je spet lahko košatila v svojem najboljšem kožuhu. V zahvalo mu je dala pest oluščenih lešnikov. Odslej je imel Špikac vedno dosti dela. Za potepanje je komaj še našel čas. Njegova brata sta bila kar malo ljubosumna, čeprav sta bila po svoje tudi ponosna.
0: Pri nas sploh ne potrebujemo šivalnega stroja.
1: Naš Špikac je pa res pravi umetnik.
2: Po hruške pa sta še kar hodila. Teh jima ni bilo nikoli dovolj.
3: Naprej.
6: Pozdravljen, Špikac.
3: Kaj bo dobrega?
6: Bibi, se dalo pri tebi naročiti poročno obleko?
3: Seveda, s kom pa se boš poročila?
6: S teboj, če me boš seveda hotel.
3: Nič ne rečem, zdaj si čisto prikupna, ampak niti tega ne vem, kako ti je ime.
6: Podoljčica, iz Ježovega prihajam, z drugega konca gozda.
3: Bodulčica, kot sem rekel, je prav čedna si. In bo še bolj, ko ti bom sešil obleko. Toda morda je za poroko vseeno malo prezgodaj. Saj taj nisem še niti povabil v kino, ali...
6: Zmenjeno. Popoldne me boš peljal v kino, jutri se pa poročiva.
2: Špikac je še kar zijal od začudenja, ampak mlada ježovka mu je bila strašansko všeč in po kratkem premisleku je ponudbo sprejel.
3: No, ja.
6: Krasno. Veš, že zdavnaj sem se zaljubila vate. Le kako se ne bil tako postavnega fanta, počesanega na prečko in z modro kravato okrog vratu. Prej nekako nisem našla poguma, da bi te ogovorila. Na okrog si se podel kot gozdni mož in sem se tako, skr malo sem se te bala. Zdaj pa o tebi slišim toliko dobrega.
2: Špikec in Bodulčica sta se res že naslednji dan vzela. On je še naprej šival, ona pa je kuhala. Popoldneve sta si vzela proste za potepanje. Pri ježih je že tako. Ne zapletajo si življenja, če to ni nujno potrebno. Tudi Bajsi in Bunket sta bila zadovoljna. Ko se je Špikac preselil k nevesti, je v njuni votlinici ostalo več prostora za hruške.
7: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
8: Najmlajši modrujejo. Tokrat bodo modrovali o živalih.
9: Buce, pa zdaj bomo pa še tri male bucke.

0: Poslušali ste Minutke za najmlajše na Radiu Kranj. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
1: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
0: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
1: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Obišite nas v avtohiši Kran.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
4: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotel Bela Oskar Zaplata.
7: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

ζεσταλή. Βίτσνο. Ουσίβα η πολίτια. Να ραδιού κραν.

0: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kran, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
5: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kran.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčko vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracja Hotela Kreina. Je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Kreina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka izpod ruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci izpod ruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
6: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Kranj.

0: za lepšo starost.
1: Prijatelji oddaje Za lepšo starost, prav lepo vas pozdravljam in želim nad vse prijetno nedeljo, Slavica Bučan. V sklopu festivala za tretje življenjsko obdobje se začenja nova družbena kampanja Zmorem, ki skozi resnične življenjske zgodbe govori o moči, vztrajnosti in pogumu, ko življenje nepričakovano spremeni smer. Obraz kampanje je Anton oziroma Tone Donko, ki ga je življenje po možganski kapi postavilo pred velike življenjske izzive, a je z vztrajnostjo, optimizmom in podporo bližnjih našel novo pot naprej. Več o projektu pa v pogovoru z Laro Petkovšek, vodjo marketinga in PR-a v ProEventu, ki skupaj z Mestno zvezo upokojencev Ljubljana organizira festival. Dobar dan, dobrodošli.
2: Lep pozdrav tudi z moje strani.
1: Najprej, zakaj kampanja Zmorem in kaj želite z njo pokazati?
2: Kampanja Zmorem je nastala nekako iz želje, da odpremo prostor za iskrene pogovore o življenjskih preizkušnjah, s katerimi se prej ali slej sreča vsak izmed nas. Življenje nam včasih nepričakovano spremeni pot, bodi si zaradi bolezni, zaradi izgube ljubljene osebe, sprememb v družini ali nekako zaradi drugih okoliščin. Želimo namreč pokazati, da tudi v takšnih trenutkih obstaja pot naprej. S kampanjo želimo tudi poudariti, da moč ni vedno v velikih dosežkih, pač pa pogosto v majhnih, vsakodnevnih korakih, vztrajnosti, sprejemanju pomoči in pa tudi odločitvi, da poskusimo znova. Naše osrednje sporočilo s kampanjo Zmorem je dokaj preprosto.

0: sicer da tudi ko življenje spremeni smer, lahko rečemo zmoram.
1: Kako kampanja, ki se je že začela, poteka in kakšna je v njej vloga gospoda Donka?
0: Zdaj, kampanja se je začela z objavo ene video zgodbe z naslovom Ko življenje spremeni smer, v kateri nekako spoznamo osebno zgodbo gospoda Antona Donka oziroma pač našega Toneta. V prihodnjih mesecih pa bomo skozi video vsebine in pogovore in tudi različne prispevke spremljali njegovo življenjsko pot oziroma njegov vsak dan. Tone Donko je sicer obraz kampanje, vsem pa človek, vsaj tisti, ki ga poznamo, vemo z izjemno življenjsko zgodbo, namreč po možganski kapi se je znašel pred velikimi izzivi, vendar je z voljo, optimizmom in podporo svojih bližnjih našel nove načine, kako kakovostno živeti življenje naprej. Njegova vloga pa v tej kampanji ni samo predstaviti svojo zgodbo, ampak tudi spodbuditi druge, da v teh težkih trenutkih ne obupajo.
1: Zadali ste si več ciljev. Katere?
0: Zdaj, kampanja ima 4 ključne cilje in sicer prvi je navdihovati z resničnimi življenjskimi zgodbami ljudi, ki so premagovali velike izzive. Potem drugi cilj je nekako povezati ljudi s podobnimi izkušnjami, njihove svojce in pa potem tudi širšo skupnost. Prav tako si želimo posameznike tudi opogumiti za nove začetke, pokazati, da nikoli ni prepozno za nov korak naprej. Seveda smo si pa tudi kot pomemben cilj zadali odpiranje prostora za pogovor o vseh teh temah, kot so ranljivost, okrevanje po določeni situaciji, prilagajanje novim okoliščinam in pa sprejemanje drugačne življenjske realnosti. In sicer bolj kot ne pogovor o temah, o katerih pogosto govorimo premalo.
1: V prihodnjih mesecih bo torej kampanja skozi serijo video zgodb, pogovorov in novic spremljala Donkovo pot. Njegova zgodba, pravite, pa ni zgodba o omejitvah, temveč o tem, kako lahko človek tudi po težki preizkušnji znova odkrije smisel, veselje in moč za vsak dan. Katera področja, katere dejavnosti njegovega življenja boste vzeli pod drobnogled oziroma kakšne vsebine pripravljate?
0: Ja, tako je. Kampanja Zmoram je zasnovana kot serija video zgodb, skozi katere tudi spoznavamo postopoma življenje Toneta. Vsak video bo osvetlil eno področje njegovega vsakdana in pokazal, kako se lahko tudi običajne dejavnosti spremenijo v pomembne korake poguma oziroma osvetlili njegov vsakdan. Med osebinami, ki jih pripravljamo, so oziroma bodo nekako uvodni video, v katerem predstavimo kampanjo Zmoram in Toneta Donka. Potem bomo imeli serijo vrtnarjanja, kjer bo v ospredju stik z naravo, potrpežljivost in veselje dodela na vrtu. Nadalje bomo predstavili v znotraj kampanje Zmoram kuhati. Skratka, zgodba o samostojnosti, domačnosti in vsakodnevnih opravilih. Na to pa tudi Zmoram telovaditi, plavati in pa na koncu tudi Zmoram pisati knjigo, kjer se bo Tonetova osebna izkušnja tudi nadaljevala skozi pisanje, spomine in pripravo njegove knjige.
1: Kje vse pa boste posnetke objavljali, da bodo dosegli čim širši krog ljudi, ali pa imate morda v mislih kakšno ciljno skupino ljudi, ki bi jim Donkovo zgodbo še posebej radi približali?
0: Vsebine bodo objavljene na uradnih komunikacijskih kanalih festivala za tretje življenjsko obdobje, torej na spletni strani, na družbenih omrežjih, sicer pa tudi bomo sodelovali z medijnimi partnerji, da bodo zgodbe dosegle res čim širši krog ljudi. Kar se pa tiče ciljne skupine, čeprav je kampanja tesno povezana s festivalom za tretje življenjsko obdobje, ni namenjena zgolj starejšim, nagovarja v bistvu vse generacije. Posebej pomembna pa je za ljudi, ki se sami soočajo z nekimi zdravstvenimi ali drugimi življenjskimi izzivi, njegove svojce in pa vse, ki iščejo navdih v njegovih Tonetovih oziroma resničnih življenjskih zgodbah. Verjamemo, da se lahko vsak v določenem delu Tonetove zgodbe tudi prepozna.
1: Dokdaj bo kampanja Zmoram potekala? Je to enkratni dogodek ali nameravate tudi v naslednjih letih jo nadaljevati?
0: Zdaj, kampanja bo potekala najmanj do letošnjega festivala za tretje življenjsko obdobje in tudi v času festivala, Sicer bomo v prihodnjih mesecih postopoma objavljali preomenjene video zgodbe, pogovore pa tudi vsebine, ki bodo gradile širšo zgodbo o njegovi vztrajnosti. Sicer pa naš cilj ni enkratna akcija oziroma kampanja, temveč ustvarjanje trajnejšega prostora, kjer bomo razumeli, se povezovali in pa tudi dosegali medsebojno podporo, predvsem, ko življenje spremeni smer.
1: V kakšni obliki pa bo kampanja dobila svoje mesto, kot ste rekli, na letošnjem festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki bo od 29. septembra do 1. oktobra?
0: Zdaj na festivalu bomo predstavili dosedanje zgodbe in rezultate ter kampanje, a ne, pa tudi sicer obiskovalcem omogočili, da se z njenim sporočilom na festivalu še bolj neposredno povežemo. Skratka, kot rečeno prej, želimo, da Zmorem ni samo kampanja, ampak da postane prostor srečevanja in pa tudi pogovorov. Festival namreč že vrsto let spodbuja aktivno staranje, pa tudi medgeneracijsko sodelovanje in vključujočo družbo. In zato je tudi idealen prostor, da odpremo to vrstne tematike.
1: No, v naši oddaji bomo predstavili tudi zgodbo oziroma pogovor z gospodom Antonom Donkom, tako da bomo izvedeli še marsikaj zanimivega o sami kampanji. Seveda pa bomo kaj več o festivalu povedali pa tik pred zdajci. Zaenkrat pa uspešno pot kampanji in najlepša hvala vam za pogovor. Naša gostja je bila Lara Petkovšek, vodja marketinga in PR-a v ProEventu. Hvala vam.
0: Hvala tudi vam.

0: Še enkrat vam voščim dober dan in vas prav lepo pozdravljam v oddaji za lepšo starost. V prvem delu našega današnjega druženja ste lahko prisluhnili predstavitvi nove družbene kampanje Zmorem, zdaj pa še nekaj vabil in obvestil. Društvo upokojencev Kranj vas v četrtek 2. julija vabi na koncert mešanega pevskega zbora Petra Liparja, ki bo v hotelu Delfin v Izoli. Kot je že v navadi, so ta tradicionalni koncert združili s kopalnim izletom. S posebnim avtobusom se boste ob 9.30 odpeljali izpred kmetijske zadruge Sloga Primskovo, vrnili pa se boste pozno zvečer, se bo koncert čeli ob 20. Prijave sprejemajo v prostorih Društva upokojencev Kranj do ponedeljka 29. junija. Pa še eno obvestilo prihaja iz Društva upokojencev Kranj, in sicer, da so tudi letos za člane društva na razpolago karte za letni bazen v Kranju po znižani ceni 3 evre. Kupite jih lahko v pisarni društva na Tomšičevi 4 Kranj. Društvo upokojencev Cerklje vabi svoje člane na tradicionalni piknik. Leta bo v soboto 4. julija ob 10. Prijave in prostovoljne prispevke za srečelov zbirajo poverjeniki. Vsakega prispevka bodo iskreno veseli, se boste z njim pomagali obogatiti srečelov in prispevali k prijetnemu vzdušju druženja. Ne bo to priložnost za prijetno srečanje starih prijateljev, klepet, smeh in dobro voljo, so še pripisali v vabilu. Povestičar Simon Prosen vas v soboto 4. julija vabi v Mengoš na obred bedenje ali vedenje z rdečo mušnico. Na obredu boste spoznali vlogo in namen svete medicine v naši tradiciji, starodavno tehniko bedenja, moč kadila in ognja, okusili boste bukovo kresilko ter se seznanili z rdečo mušnico preko mikrodoziranja. Prijavite se lahko po elektronski pošti prosen@simon.afna.gmail.com ali po telefonu 051 678 0565. O prijavi boste dobili tudi manjkajoče informacije. V minulem tednu smo praznovali Dan državnosti. Dan, ko se spominjamo 25. junija 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti. To je dan, na katerega se je izpolnila stoletna želja Slovencev po samostojni državi. Veselje in sreča je takrat napolnila vsako slovensko dušo. Zvonovi so zvonili vsi naenkrat in njihov glas je veter nosil do neba in do sosedov, ki so nam vse skozi po malem kradli zemljo. Prvič svobodni pod našim svobodnim soncem. Tako je svoj zanos ob slovenski osamosvojitvi v verze izlil Janez Medvešek. Kaj pa danes? Res ni vse tako, kot smo takrat sanjali. Pa vendar, neveselje, radost in ponos, ki smo jih čutili ob osamosvojitvi Slovenije, še naprej polnijo slovensko dušo. Naj domoljubje ne bo tabu tema. Prijeten poletni teden, ki je pred nami, vam voščim Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašanjem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina pa vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
4: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
8: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
10: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
12: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radio Kran.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, Dars voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka iz Podruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci iz Podruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
5: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

Lepo pozdravljeni v današnji oddaji, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Energijske pijače so med mladimi zelo priljubljene, pogosto jih povezujejo z večjo zbranostjo, učenjem, športom ali preprosto z več energije. A strokovnjaki opozarjajo, da ne gre za običajne osvežilne pijače, temveč za izdelke z visoko vsebnostjo kofeina in drugih stimulativnih snovi. O tem, kakšni miti se držijo energijskih pijač in kakšna tveganja prinašajo, predvsem za otroke in mladostnike, se bomo pogovarjali z našo sogovornico, doktorico Urško Blaznik iz NIJZ-ja. Ostanite.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji. Marsikdo si ob otrujenosti reče, bom spil eno energetsko pijačo, pa bo lažje. Posebej pogosto po njih posegajo mladi med učenjem, pred treningom ali med druženjem. Toda ali energetske pijače res dajo energijo ali jo na dolgi rok pravzaprav jemljajo? To vprašanje je tudi v središču opozoril NIJZ-ja, zato bomo danes preverili, kaj je pri teh pijačah najbolj problematično in kako o tem govoriti z mladimi. Z nami je doktorica Urška Blaznik iz NIJZ-ja. Ja. Torej, gospa Urška, lepo pozdravljeni in hkrati vprašanje, zakaj so energetske pijače med mladimi tako zelo priljubljene?
1: Energetske pijače si seveda prizadevajo za to, da bi bile mladim všeč, da bi posegali po njih, in sicer to delajo na več načinov. Mladi nam povedo, da jih izbirajo predvsem zaradi okusa, potem tudi zaradi sladkega okusa in seveda svoje prispevajo tudi živahni potiski, pigmenti in pač vsi, tudi vsa oglasna sporočila in vsa promocija energijskih pijač, ki seveda sodi zraven. Predvsem pa se mogoče malo razlikujejo tudi po starostnih skupinah, se pravi mlajši bolj posegajo po njih zaradi okusa, starejši pa tudi zaradi nekega položaja, ki ga imajo v družbi.
0: No, NIJZ opozarja, da se je okoli energetskih pijač ustvarilo veliko nekih napačnih predstav. Kateri mit med mladimi je po vaših izkušnjah najpogostejši?
1: Jaz mislim, da mladi težko razlikujejo oziroma prepoznavajo, kaj pravzaprav energijske pijače sploh so, zato ker jih proizvajalci energijskih pijač zelo intenzivno želijo utopiti med vse brezalkoholne aromatizirane pijače, ki na trgu obstajajo. Tako tudi vidimo, da jih recimo tudi na trgovskih policah najdemo med običajnimi brezalkoholnimi pijačami, vendar pa to niso, ker niso namenjene nadomeščanju tekočin. Prav nasprotno, v bistvu nas dehidrirajo, ampak so energijske pijače vir energije. Energije seveda v kaloričnem smislu, ker običajno vsebujejo tudi zelo visoke vsebnosti sladkorja, pa tudi v smislu te energije, ki jo dajo sestavine, kot je na primer kofein, to se pravi take motivacijske in delovne energije. In se mi zdi, da jih mladi slabo prepoznajo v tem smislu, se pravi, da so nekaj posebnega, da so pač neke umetne, popolnoma umetno prilagojene pijače in da pravzaprav res niso namenjene pitju in nadomeščanju tekočin.
0: Zdaj, veliko mladih, če se strinjava, energetsko pijačo nekako povezuje tudi s športom. Zakaj to ni enako kot športni napitek?
1: Ja, to tudi naši deležniki, ki sodelujejo z nami pri kampanjah, se pravi različna športna združenja, zelo močno poudarjajo, da energetske pijače sploh niso primerne za šport. To pa zato, ker seveda imajo zelo močen vpliv na srčno mišico zaradi visoke vsebnosti kofeina in tudi nekaterih drugih snovi in lahko pravzaprav pri mladih, ki imajo morda kakšne še do takrat neznane težave s srcem, spodbudijo pač ali pa izzovejo kakšno tako težavo. Po drugi strani, kot sem že rekla, niso namenjene nadomeščanju tekočin, ampak organizem dehidrirajo, kar seveda potem vodi naprej do vseh težav, ki jih povzroča dehidracija, od glavobolov pa lahko tudi do izgube zavesti in tako naprej. In pa seveda pač niso primerne, to niso v bistvu običajne, tako imenovane elektrolitske hranilne pijače, ki jih športniki pač pogosto uživajo med športno dejavnostjo ali pa po športni dejavnosti. Energijske pijače so nekaj popolnoma drugega. Je pa res, da jih proizvajalci energijskih pijač pa zelo pogosto povezujejo s športom, ker seveda nagovarjajo mlade adrenalinske mlade ljudi z adrenalinskimi nekimi dejavnostmi.

0: Saša sem z vami, lepo pozdravljeni. Energijska pijača pred testom, med vožnjo po neprespani noči ali celo pred športno aktivnostjo, za mnoge mlade je to postalo nekaj povsem običajnega. Pa bi moralo biti, na NIJZ-ju opozarjajo, da energijske pijače niso primerne za otroke in mladostnike, ter da o njih kroži kar nekaj nevarnih mitov. Z nami je doktorica Urška Blaznik iz NIJZ-ja. Prav to je tema, o kateri se bova danes pogovarjali. Eden od mitov je tudi, da je različica, torej ta brez sladkorja, neka bolj zdrava izbira. Dejva objasn, da tudi to ne drži.
1: Ja, seveda vsaka od energijskih pijač ima, tako rečemo, še svojo sestrsko varianto, se pravi brez sladkorja, ker seveda dekleta so pa na to bolj pozorna in si želijo več teh light variant z umetnimi sladili. Ne, vsebnost kofeina je popolnoma enaka. Uživanje pravzaprav izdelkov z umetnimi sladili se je pa dolgoročno izkazala kot neprimeren način uravnavanja energijskega vnosa, ker ga pa sicer potem, če ga telo ne dobi na en način, ga pa poišče na drug način. Tako da v bistvu tudi povezovanje vnosa umetnih sladil z nekaterimi procesi v našem črvesju, se pravi z našo mikrobioto, se zdaj pač intenzivno raziskuje, da verjetno obstajajo neke povezave, ki niso prav prijazne zdravju.
0: Omenili sva kofein in mogoče ravno to, zakaj so ravno otroci in mladostniki na kofein bolj občutljivi kot odrasli?
1: Seveda otroci niso pomanjšani odrasli, a ne, to ne pomeni, da v bistvu kofein deluje enako na njihov organizem kot pri odraslih, da je samo odmerek lahko nižji, pa ne, da je treba samo odmerek znižati. Ne, seveda mladi imajo in otroci pa sploh, ne, imajo se razvijajoč se organizem, ki tudi na vse vplive kofeina drugače odreagira in pa seveda imajo tudi nižjo telesno maso, kar pomeni, da je v bistvu zaužijajo na enoto telesne mase bistveno več kofeina kot pa odrasli. Tudi na kofein se seveda mi odrasli nekako tudi navadimo, otroški in pa mladostniški organizem pa na kofein še ni navajena, ne, zato lahko precej bolj burno odreagira.
0: Pa greva še korak dlje, torej kako nevarno pa je kombiniranje energijskih pijač z alkoholom, zakaj je to posebej tvegano?
1: To je v bistvu kar nekaj časa bila ena taka zelo moderna različica pitja energijskih pijač, kombiniranje z alkoholom, zato ker kofein nekoliko zabriše delovanje alkohola v smislu, da se pač oseba ne počuti tako upita, kot v resnici je, kar pa seveda potem za sabo potegne različne vedenska tveganja, a ne, od, ne vem, prometnih nesreč do drugih nekih podvigov vedensko problematičnih. Tako da v bistvu je ta kombinacija res problematična in pa tudi že omenjena dehidracija, ne, že alkohol sam dehidrira organizem, potem pa še energijska pijača dodatno in lahko pride res do tovrstnih težav z dehidracijo.

0: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik Frelih. Energijske pijače obljubljajo budnost, zbranost in več energije, a pri mladih lahko hitro postanejo tvegana navada. Nijezov opozarja, da ne gre za nedolžne napitke, zato bomo danes govorili prav o tem, kaj vsebujejo, zakaj so problematične in kako lahko mladi do energije pridajo na bolj zdrav način. Z nami je še vedno doktorica Urška Blaznik iz Nijezaja. Kaj bi mogoče svetovali dijakom in študentom v obdobju izpitev, ko so utrujeni in iščejo hitro rešitev in potem res pridejo do rešitve, mislijo, ne, da je to pametna rešitev, ta rešitev iz pločevinke?
1: Ja, to je zelo pogosto in točno to bi jim rekla, da je to zelo hitra rešitev, ki pa nima dolgoročnih dobrih učinkov. Že res in seveda kofein tako deluje, da pravzaprav zamakne spanje, ne, počutimo se veliko bolj budni, skoncentrirani, morda zvečer, ne, večer pred nekim, bomo rekli, ne vem, izpitom ali pa nekim testom, vendar je pa potem realizacija naslednji dan zelo slaba, zaradi tega, ker pač spanje je bilo zamaknjeno in tudi ni bilo tako globoko, kot bi bilo brez take koncentracije kofeina, zato je v bistvu težko spet zjutraj se zbuditi in ponovno piti energijske pijače bo res, da dvignilo nekoliko koncentracijo, ampak ta koncentracija bo kmalu popustila in potem bo realizacija oziroma izplen tistega testa oziroma izpita precej slabši, kot bi bil, če bi v bistvu bilo spanje tako, kot mora biti brez tega zamika in vpliva kofeina.
0: Če končava takole, ne, prava energija ne pride iz pločevinke, kaj bi radi, da si mladi iz tega sporočila najbolj zapomnijo?
1: Jaz mislim, da bi v bistvu mladi morali povedati, da so sami sebi popolnoma zadosti, ne, da ni treba, da prihaja neka substanca od zunaj, ki jim pomaga prebroditi pač vse težave, ki jih seveda imajo. In da je v bistvu najboljša energija in najboljša koncentracija in najboljša njihova dejavnost izhaja iz njih samih, seveda, če poskrbijo za to, da zadosti spijo, da seveda uživajo zadosti prave tekočine, edina prava tekočina, bomo rekli, je voda, navadna pitna voda, in pa da seveda zadosti gibanja, ne, in športnih dejavnosti pač pridobivajo to naravno energijo, ki seveda v njih je, samo spodbuditi jo je treba. Poslušali ste oddajo

0: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
1: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel, po približno pol ure leta pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo. Donald Trump pa znova žuga Evropi. Ameriški predsednik je zagrozil, da bodo Združene države uvedle 100-odstotne carine za vsako evropsko državo, ki bi obdavčila digitalne storitve ameriških tehnoloških velikanov. Trump je sporočil, da bi carine začele veljati takoj in bi prevladale nad vsemi obstoječimi trgovinskimi dogovori. Evropska komisija mu odgovarja, da so davki na digitalne storitve zakoniti, ne diskriminirajo ameriških podjetij in da se bo Evropska unija na morebitne nove ameriške carine hitro in odločno odzvala.
3: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Življenjsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
5: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
8: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. Na Radiu Kranj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbollah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbollaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi. Po 11 dneh temperatur nad 40 stopinjami Celzija vročina v Franciji sicer zdaj postopno popušča. Berlinska policija pa se je po svoje lotila boja proti neznosni vročini, ki jo je prinesel vročinski val. Na mestne ulice je poslala vodna topova, s katerima je snežnimi curki vode osveževala prebivalce in turiste. Vozili, ki jo policija običajno uporablja za obvladovanje množic, sta tokrat krožili mimo Brandenburških vrat, Reichstaga in Potsdamskega trga. Nemčijo sicer že več dni pestijo temperature blizu 40 stopinj Celzija, vročina pa je še posebej naporna zaradi toplih noči. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Kulturno ogledalo na Radiu Kranj.
0: Lepo pozdravljeni. V galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju je na ogled razstava Med morjem in kamnom. Slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. Tak je naslov razstave, ki v ospredje postavlja ustvarjalce iz Trsta, Krasa in Goriške, ki so prejeli Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada, ter odpira dialog med likovno umetnostjo, poezijo in širšim primorskim kulturnim prostorom. Razstava se navezuje tudi na Kosovelovo leto, zato ima posebno mesto v njej tudi Srečko Kosovel. Več o razstavi nam bo povedal Marko Arneš, vodja galerije Prešernovih nagrajencev, ki ga že lepo pozdravljam na drugi strani. Dobar dan.
2: Dobar dan. Ja, razstava, kot ste že povedal, nosi naslov Med morjem in kamnom. To je projekt, ki je nastajal več mesecev in je rezultat številnih posameznikov in ustanov. No, začetna ideja je bila dokaj preprosta. Kot veste, Galerija Prešernovih nagrajencev že vrsto let predstavlja prejemnike Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Ob pregledu in predstavljanju nagrajencev iz tržaškega in primorskega sveta v preteklih letih pa smo ugotovili res nekaj presenetljivega. Ne, ogromno teh izjemnih ustvarjalcev prihaja iz prostora, ki so pomembno zaznamovali ne samo tržaško-kraški primorski svet, ampak kar celotno slovensko kulturo. No, moram reči, da galerija je naredila kar nekaj razstav teh tržačanov, primorcev, krašovcev. Zadnja taka razstava, ki smo jo postavili, je nagrado Štanjel, kjer je poleg Omana postavljen na ogled tudi dela Vladimirja Makuca in Lojzeta Spacala na gradu Štanjel, in to razstavo si lahko gledate do januarja 2027. No, ta razstava v Kranju pa smo rekli nekaj posebnega. Ne predstavljamo samo likovne ustvarjalce, kar delamo to večinoma v naši galeriji, ampak tudi druge umetnike, tokrat predvsem literate, iz Trsta, Krasa in Goriške. Svede posebno mesto, smo rekli, imajo nagrajenci, in tokrat smo se zopet zamislili povezavo med literaturo in slikarstvom, kiparstvom, grafiko, kot se to dogaja na zadnjih razstavah, tako da se je postavilo eno zanimivo vprašanje. Ne, kaj povezuje ustvarjalce, kot so Kosovel in Černigoj, Gruden in Spacal, Košuta, Kravo, Skvaljo, Pahor, Rebula, Jelinčič in ostali, bom rekel, literati z temi slikarji. To je bilo naše glavno vprašanje. In seveda, zdaj mi to vprašanje nismo poskušali rešiti sami, ampak sem se obrnil na dobro poznavalko tržaškega, bom rekel, kulturnega življenja. To je Tatjano Rojc, kulturno, bom rekel, aktivistko, predvsem pa poslanko v italijanskem parlamentu. In ona je po nekaj srečanjih, ki sva jih imela pri pokojnem Miroslavu Košuti, nekako sprijela ta izziv, da bo predstavila vse te tržačane skupaj še s Kosovelom, ker je letos Kosovo leto in marsikdo od literatov se je pri Kosovelu pravzaprav navdihoval, in še Silvestrom Komelom.

0: in smo naredili nek taki zbor, ki, kot pravim, bo danes predstavljen v naši galeriji.
1: Je pa še nekaj, kar želim tukaj izpostaviti. Ena publikacija je tukaj tudi pomembna.
0: Ja, no, publikacija še ni šla, ker načrtovali smo res ob otvoritvi razstave tudi neko knjigo, kjer bi te Tržačane predstavili, vendar moramo reči, da razstava, ki nastaja, moram tukaj poudariti, v sodelovanju z Goriškim muzejem Kromberg Nova Gorica in Mestno galerijo Nova Gorica, da ta razstava je presegla tiste začrtane okvire, prav tako publikacija.
1: Sedaj bova naredila kratek glasbeni predah, pa bova več o publikaciji povedala po njem. Ostanite z nami.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, še vedno v galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju, takole po telefonu seveda, na drugi strani je namreč vodja galerije Marko Arneš. Namreč v galeriji je na ogled razstava z naslovom Med morjem in kamnom, slovenski umetniki tržaško-primorskega prostora. V ospredje postavlja ustvarjalce iz Trsta, Krasa in Goriške, ki so prejeli Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada. Ob odprtju razstave so v galeriji želeli izdati tudi publikacijo dvojezično slovensko-italijansko predstavitev vseh nagrajencev, ne glede na področje, ki pa je tako obsežna, da se je njena izdaja zamaknila. Gospod Arneš, kako to in kdaj potem načrtujete, da bo publikacija ogledala luč sveta?
1: Ja, mi želimo predstaviti v tej publikaciji, se ne samo ravno kar našteti literate in slikarje, ampak vse nagrajence, ki so dobili nagrado tudi z drugih področji. To pomeni z gledališča, glasba, film, video in tako naprej. Tako da zbiranje teh podatkov, ki smo jo zaupali naši sodelavki galerije Bredi in Klančnik, je zahtevala precej več časa in zdaj gre to zbiranje teh podatkov koncu in upam, da bo publikacijo, oziroma to bo kar obsežna knjiga, približno 250 strani, zagledala luč na prireditvi pod Lipo, oziroma 4. augusta, ko v Kranju predstavljamo pravzaprav celotno zadevo skupaj z Markom Kravosom in Tatjano Rojc. Upam, da bomo takrat v roko lahko že vzeli to knjigo, ki bo res nekaj posebnega. Prvič, vse umetnike, ki so dobili to prestižno slovensko nagrado v zamejstvu, bodo zbrani v nekem delu in res moram reči, da je to neko obsežno delo, ki nam je nekoliko stopilo iz teh naših začrtovanih okvirov in da bomo to 4. augusta lahko predstavili.
0: Na torkovem kulturnem vdihu, torej 4. augusta, če bo šlo vse po sreči, na vrtu gradu Kizelštajn pod Lipo, bo torej ta publikacija le ogledala luč sveta. Držimo pesti. Z Markom Arnežem, vodjo galerije Prešernovih nagrajencev, sva govorila o razstavi Med morjem in kamnom, ki se danes ob 18. uri odpira v galeriji. Gospod Arneš, morda še to, dokdaj bo razstava na ogled?
1: Razstava bo na ogled do 19. septembra, tako da bodo prve dni, kot mi imamo že navado za te poletne razstave, se to lahko ogledali tudi šolarji, ker res je to ena razstava, ki izkazuje predanost, zavzetost teh zamejcev do našega, kulturnega prostora, do našega jezika, do naše umetnosti, do naše ustvarjalnosti in verjamem, da bo to zanimivo tudi za to mlajšo populacijo.
0: Z mano je bil Marko Arneš, vodja galerije Prešernovih nagrajencev. Hvala lepa in lep pozdrav.
1: Hvala tudi vam. Lep pozdrav tudi njem in vašim poslušalcem.
0: Z nami je bil gospod Marko Arneš, vodja galerije Prešernovih nagrajencev, kjer je na ogled razstava z naslovom Med morjem in kamnom. V ospredje postavlja primorske, kraške in goriške umetnike. Razstava bo v galeriji Prešernovih nagrajencev na ogled še v septembru, saj v galeriji želijo, da jo na začetku šolskega leta vidijo tudi šolarji.
2: To je bilo kulturno ogledalo na Radiu Kranj.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje. Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
0: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj, telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko, telefon 041-628-940. Ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041-624-685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem, ko je bil nogometaš v Karakasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Treho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kaučič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Od 14. do 18. bo z vami Žiga.
4: Eno lep popoldne vam želim, Žiga z Radia Kran. Upam, da je za vami na primer dobro kosilo ali pa ste morda še ravno pri zadnjih grižljajih. Zdaj pa naj bo popoldne prijetno, umirjeno in dobro glasbeno obarvano. Z vami smo na Radiu Kran, tudi v nadaljevanju, začnemo pa v takih poletnih ritmih. La Bamba.

Radio Kranj poslušate, tole je nedeljsko popovdne, družimo se in ni nam dolg čas in tudi vročino si lajšamo. Šolsko leto je pri koncu, ampak v okolici šole Janeza Puharja Kranj Center so bili še pred koncem šolskega leta zadovoljni z novo prometno ureditvijo. Kar nekaj sprememb je bilo v okolici šole, sprva so med vozniki povzročile kar nekaj razprav, sicer pa odobravanje. Največja sprememba se je zgodila ravno na Partizanski cesti, ki vodi mimo Prešernovega gaja proti križišču Oldhamske in ceste Staneta Žagarja. Pred uvedbo ukrepov jo je kot bližnico proti mestnem jedru Kranja uporabljal približno vsak peti voznik, po spremembi pa se je promet tam zmanjšal za polovico. Tudi hitrosti v okolici šole so padle za več kot 10 km na uro, prometni ukrepi namreč niso vplivali le na število vozil v okolici šole, temveč tudi na hitrost vožnje. In k temu so pripomogle seveda tudi začasne hitrostne ovire. Izmerili so, da so povprečne hitrosti vozil z 39 km na uro padle na 26. In kar 80% vprašanih tako ureditev v okolici šole Janeza Puharja Kranj Center podpira, še posebej pa so zadovoljni starši, stanovalci območja, pa tudi zaposleni v mestnem središču, saj je to območje sedaj varnejše in prijetnejše za življenje.

0: Radio Kran, popoldan je z vami, tole pa je bil Barry Manilov in njegova Mandy Večna. Mi se ne poslavljamo, ostanite z nami vse tja do 18. ure, bomo v družbi.
1: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
5: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
8: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje. Na radiju Kranj.

0: En lep popoldanski pozdrav z radia Kran, Žiga sem danes z vami in če vam je v teh dneh kaj vroče, so ena izmed možnosti tudi kopališča, naprimer tudi kransko letno kopališče, za katerega je bilo pred nekaj tedni rečeno, da bodo vstopnice letos nekoliko nižje, ampak zaenkrat ta ukrep še ni uveljavi. Kranski mestni svet zaradi postopkovnega zapleta namreč ni moral potrditi tega odloka. Do nadaljnega torej ostajajo redne cene vstopnic za kranjsko kopališče v veljavi. To pomeni, da odrasli za dnevno vstopnico plačajo 8 evrov, upokojenci in otroci pa 6. Po spremembi, ki sledi in bo tudi sprejeta predvidoma na naslednji občinski seji, pa naj bi bile vstopnice za občane mestne občine Kranj cenejše 5 evrov in pol za odrasle ter 4 za otroke in upokojence. Sicer pa so na kranjskem letnem kopališču tudi pred letošnjo kopalno sezono opravili kar nekaj del, pravi direktor Zavoda za šport Tadej Peranovič.
1: Ja, letno kopališče smo začeli pripravljati že kar mesec pa pol nazaj. Potrebnih je bilo kar veliko posegov, predvsem obnovo ploščic v velikem in pa malem bazenu, ploščadi okrog velikih in malih bazenov, tako da ko bojo naši obiskovalci imeli možnost skoka v bazen, bo voda med 26 in 27 stopinjami. Če se bo kakšen dan zgodilo, da bo kakšno stopinjo manj, jaz upam, da nam nobenega problema, tako da voda bo kar prijetna za namakanje.
0: In kako paše ohladitev v teh poletnih dneh, no, če pa imate doma še kakšnega hišnega ljubljenčka, tudi njemu paše ohladitev. Imejte v mislih, da v teh vročih dneh njim paše predvsem čim več sence, dostop do hladnih prostorov in pa sveža voda ves čas v dnevu. Pa seveda, brez prehodov po vročem soncu, to pa tudi mi ne maramo.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Električni avto za manj kot 18 tisoč evrov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si. Poletje je še lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalcev opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Ponedeljski župci vas kratkočasi Žiga.
7: Radio Kran poslušate, ura je 3 preč, kot se reče, nedelja pa se je že lepo prevesila v popoldan. Nekateri ste doma, drugi ste na poti, morda pa ste na sprehodu ali kaj v dobri družbi, zdaj če ste pa v bazenčku in se hladite, pa super. Kjerkoli ste, naj vam bo prijetno, mi pa bomo poskrbeli za dobro glasbo in malo radijske družbe. Naslednja, ki sledi, je bila všeč tudi Miranu Rudanu, tako zelo, da so menda, ko so naredili priredbo, pozabili prijaviti priredbo in potem jo je originalni avtor ob obisku Ljubljane in posedanju v enem izmed lokalov slučajno slišal po radiju in potem je zagrmelo. Nek Laura Nonče oziroma Laure ni več.

0: Radio Kranj je še vedno z vami, mi pa nadaljujemo v Voklem. V tamkajšnjem športnem parku so namestili nova otroška igrala. Otrokom bodo omogočila več varne igre in pa boljše preživljanje prostega časa na prostem. S pridobitvijo novih igral je športni park Voklo postal še bolj zanimiv tudi za mlade družine. In takole je pred zamenjavo starih igral z novimi dejal šenčurski župan Ciril Kozjek.
1: Res je, mi obnavljamo oziroma zgradimo nova otroška igrišča, kajti igrišča morajo biti zdaj s certifikatom, torej da so varna in to je predvsem pomembno še na tistih stvarih, kjer je občina tudi lastnik. V letošnjem letu tako bomo zgradili nove igrala v krajevni skupnosti Voklo, to so nekako zadnja, nekje na športnem parku imamo zastarela igrala in to je potrebno zamenjati. Drugače pa v vsakem proračunskem letu zamenjamo po ena nova igrala v naselju.
0: Naložba menjave igral v športnem parku Voklo je vredna 28 tisoč evrov, v celoti jo je financirala občina Šenčur, ki s tem nadaljuje prizadevanja za izboljšanje športne in rekreacijske infrastrukture ter ustvarjanje prijaznega okolja za otroke in pa družine. Pa še to, nova igrala pa so vedno dobra popotnica za razvoj gibalnih in motoričnih sposobnosti otrok, na njih pa se lahko morda kdaj raztegnemo tudi odrasli, seveda z mero.

0: Dobra glasba na Radiu Kranj, za tale dober dan, Mr. Probs in Waves si je bil tole, mi pa seveda nadaljujemo takoj po kratkem bloku.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
1: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
0: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
7: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kran.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ja, v teh lepoletnih dneh nam je seveda vroče, če pa imate doma hišnega ljubljenčka, najbrž veste, da v teh poletnih dneh potrebujejo drugačno skrb, kot jo imajo sicer. Senca, dostop do hladnega prostora, če je le mogoče, in pa tekočina, ki jim je vedno na voljo, so tiste tri osnovne stvari, ki tudi vašim štirinožcem olajšajo življenje pri visokih temperaturah. Pa tudi...
1: Hrana naj bi bila manj kalorična, ker poleti ne rabijo energije za gretje telesa. Pa gibanje, ne bi bilo poleti tih sploh vročih dneh minimalno.
0: Tako veterinarka Zlata Čop, ki je v svoji karieri srečala že nešteto takih primerov. Tisti, ki pa na primer s psom tudi kdaj kam potujete, pa seveda morate paziti na to, da ga slučajno ne pozabite v avtu. Na primer, vi vozite nekam, pes pa zaspi v avtu, ki je lepo ohlajen in med vožnjo seveda to paše in potem se nekaj zgodi, nam pozornost odtava in psa pozabimo v avtu. Takrat so posledice lahko za psa usodne.
1: Sploh ne samo poleti, ali pa jeseni, če srečamo prijatelja, pa gremo na kavo, včasih je že tam 15-20 minut dovolj, da se koža v avtu pregreje. Avto je kot na hitro 50 stopinj, če sonce pripeka na to pločevino, je kot če bi ga dali v pečico v kuhinji in se pregreje in ne malo kolikokrat se zgodi, da ko lastnik pride, dobi samo še koža, ki se je že poslovil in poginil.
0: In tega si seveda noben skrbnik štirinožca ne želi, imejmo to v mislih, da so tudi naši hišni ljubljenčki v teh poletnih mesecih seveda zelo dovzetni za vročino in da potrebujejo malce več naše pozornosti.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše lani.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
1: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Družbo vam danes dela Žiga.
4: Dobar dan še naprej vsem, ki ste z nami na Radiu Kran na tole nedeljsko popovdne, ura je 4, ravno pravi čas, da malce upočasnimo tempo, si vzamemo morda trenutek zase, za kavico naprimer in pa muziko. Hvala, ker ste v naši družbi, ostajamo skupaj na Radiu Kran, tole je Mr. Mr. Broken Wings.

V poletni sezoni praviloma počivajo oziroma so na počitnicah tudi gledališča, ampak že pa snujejo načrte za prihodnjo sezono in mi pa lahko že zakupimo tudi abonmaje za prihajajoče gledališke sezone. Tako ima Prešernovo gledališče v Kranju že na voljo vpis abonmajev, vpis poteka vse do konca tega meseca pri blagajni Prešernovega gledališča, lahko pa vpišete abonma tudi prek spleta. Predčasen vpis vam prinese tudi nekoliko nižjo ceno abonmaja, s tem, da si seveda lahko izberete tudi svoj sedež, če ta slučajno nižje zaseden. Redni abonma Prešernovega gledališča Kran za prihajajočo sezono vključuje 5 premiernih uprizoritev, v novi sezoni pa ne bodo izostale niti otroške sobotne matineje. Predvidenih je 24 predstav vsako soboto od oktobra do maja. V Prešernovem gledališču v Kranju pa imajo pripravljene tudi že programske knjižice Prešernovega gledališča za prihajajočo sezono. Abonenti jih seveda prejmejo po pošti, na voljo pa so tudi pri blagajni gledališča. Za konec pa še to, prejšnji mesec so praznovali 25-letnico igranja predstave Županova Micka. To pomeni, da če se štejemo v prizoritve, ki so se začele dogajati od aprila 2001, ko so odigrali prvo, jih je bilo do danes že 325 ponovitev. Čestitamo!

0: Eric Clapton in njegova Wonderful Tonight za dame in pa tudi za gospode. Mi pa za vse nadaljujemo takoj po oglasnem bloku.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Ta prenova me že prav utruja. Tok različne keramike, pa vinilo, pa parketo.
3: Ženka, ne skrbi. Rešitev je specializirana trgovina Obrtnik Škofja Loka. S pomočjo strokovnega svetovanja bova hitro izbrala tisto pravo in še po trenutno akcijskih cenah. Obrtnik Škofja Loka.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
7: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
8: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: No, pa en lep popoldanski nedeljski pozdrav tudi z Radia Kranj, če ste ravno na poti. Hvala za prevoz, če ste se kaj v teh dneh vozili na Bled ali z Bleda. Veste, da se glavna turistična sezona tam začenja oziroma se je že začela. Zato tudi ob jezeru tamkajšnji redarji poostreno nadzorujejo, kaj se dogaja. Pravila vedenja ob Blejskem jezeru so jasna, tudi table ob poteh okrog jezera opozarjajo na to, česa se ne sme. In če počnete kaj, kar se tam ne sme, lahko kazen, ki vas doleti, znaša tudi 200 evrov. Zato na Bledu opozarjajo, naj obiskovalci spoštujejo pravila vedenja okrog jezera, pravi Nika Pirner, predstavnica turistične destinacije Bled.
1: Vse okoli jezera so nameščene tudi naše table, ki komunicirajo spoštovanje zelenih javnih površin. Kot sem menila, to je predvsem zaradi erozije in zaščite samega jezera, torej zelene površine niso namenjene piknikom, niso namenjene sončenju, niso namenjene poležavanju, vstop v jezero ni možen iz kjerkoli, ampak iz teh treh točk, torej Mala Zaka, Velika Zaka in pa Trajsko kopališče. Kazni so kar visoke, tudi naše mestno redarstvo je zelo učinkovito in rado se poda na teren, tudi na otok in tudi okoli jezera, kazen je pa 200 evrov.
0: S tem nadzorom seveda želi občina zaščititi naravo, poskrbeti za red in omogočiti prijetno izkušnjo bivanja na Bledu oziroma obiska tudi domačinom in turistom. Torej, Bled je krasen za izlet, ampak tam ne morate poležavati kar vse vprek ali skakati v vodo kar tako za hec. Razen, če vam 200 evrov ne predstavlja posebnega stroška. To pa ve vsak zase.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: To są zadnie nowice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sam Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic propadle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji minus 140 stopinj Celzija. Tako opozarja javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaia Cell, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetje Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežajo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa drugo. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko, pa na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, ter na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Družbo vam danes dela Žiga.
6: Ura je že odbila 5 popoldne, lepo pozdravljeni v zadnji del nedeljskega popoldneva na Radiu Kran. Dan se, ne moremo reči, da se počasi umirja, ampak recimo, da je že v drugi polovici in počasi prehaja v ciljno ravnino. Pred nami je seveda še nekaj dobrih trenutkov dobre glasbe in radijske družbe, zato da bo prehod v večer čim bolj komod, kot rečemo, pogovorno. Radio Kran pa nadaljuje z muziko Nick Cayman in I Promised Myself.

0: No, na Radiu Kranj seveda imamo radi sončno vreme in radi imamo sončke in sončice. Je pa res, da je otroška koža še posebej v prvem desetletju življenja naših sončkov izjemno občutljiva in odrasli smo tisti, ki moramo poskrbeti za čim manj posledic vpliva sončnih žarkov na kožo otrok. Zakaj? Zato, ker je otroška koža tanjša in še nima razvitega sistema pigmentacije za zaščito pred UV žarki. Zato malčke zaščitimo z zaščitno kremo, z nošenjem primernih oblačil in pokrival ter z zadrževanjem v senci. Ni pa to edino, na kar moramo paziti poleti pri otrocih, pravi Matija Centrih, farmacevt.
1: Pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo, tako da starši najbolj pozorni, sploh ko moje pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice voziček pokrijajo s pleničko, da bi bila zaradi mrčesa ali pa kaj takega, ampak v bistvu notri se postvari kuhalnica, ne, in otroci so v bistvu dosti bolj občutljivi in pri tem moramo paziti, da se dosti pijejo, no, to moramo pri otrocih zelo skrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: In otrokom poleti tekočino seveda redno ponujamo skozi ves dan, ne glede na to, ali so žejni ali ne. Če jim voda, na primer, ne gre, lahko poskusimo še z blagim nesladkanim, sadnim ali zeliščnim čajem, seveda ohlajenim, ali pa kakšne sokove, ki jih rečimo seveda z vodo. Pa tudi vam, na zdravje!

0: That's the way I like it, oziroma tako mi je všeč, upam, da je všeč tudi vam, poslušate Radio Kran, še smo z vami v temle nedeljskem popovdnevu.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko, pa na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam ter na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: V tem nedeljskem popoldnevu smo torej že v drugi polovici vikenda in vikendi so zelo, zelo pogost čas obiskovanja gora, zlasti poleti, takrat ima največ pohodnikov seveda čas. Je pa res, da v zadnjih tednih se v gorah dogaja več dogodkov, zaradi katerih morajo posredovati tudi reševalci. Vse pogosteje mora poleteti tudi policijski ali vojaški helikopter, ki ponesrečence pripelje v dolino ali v zdravstveno ustanovo. Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali pohodnike zato ponovno pozivajo, da se v gore odpravijo preudarno, premišljeno in pa z veliko stopnjo odgovornosti, pravi Roland Brajič, predstavnik policijske uprave Kranj.
1: Pohodnike ponovno pozivamo, da se v gore odpravite preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Vnaprej si načrtujte turo, ki bo primerna vašemu znanju, času, vremenu in vašim psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni in obuti. S seboj imajte zadostno količino tekočine. Zaradi morebitnih spremljajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v visokogorje svetujemo tudi sprotno spremljanje spletnih strani ARSO, Gorske reševalne zveze in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju ture uporabljajte slovenske karte in podatke ter preverjene strani. Apeliramo tudi na gostinsko turistično osebje hotelov, avtokampov, apartmajev, sob. Informirajte vaše goste pred odhodom v hribe.
0: Če povzamemo, pristojni ugotavljajo, da nekateri, sploh tuji obiskovalci gora, enostavno nimajo prave predstave in informacij o težavnosti naših gora, velja pa to tudi za nas domačine, da seveda gor ne podcenjujemo. Pa srečno!
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni popasje.
2: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si. Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

historię twoich najlubszych hitów. Samo na Radiu Grand.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Najboljši miks hitov za tvoj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: V Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
8: Tvoji najljubši hiti. Tudi poleti. Radio Kranj.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Najboljši mix hitov za tvoj dan.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
5: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
0: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik.
8: Morje.
9: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran.

0: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

i Mamo Radi. Най-любши хити. Интуя 7.